yakolo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikonzi na mboka neke pukwa tika kate ele muna likolo azuwa pukwe tika kapete ele muna kate bali.